Har du tänkt på att det är forskjell på en pris och en verdi? Att prislappen på en ting inte nödvändigtvis säger något om verdien på den tingen. Det är väl inte bland de många som blandar samman pris och verdi. När du spör, vad är det värt? Så spör du faktiskt om något helt annat. Du spör egentligen om, hur mycket kostar det?

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt, och samtidigt så gärna talar om Guds nåd, de blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21 vers 6 säger han: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Jesus är livets vatten. Men i alla religiösa ritualer och ceremonier gör ortodox kristendom honom till livets is. Och i en sådan gemenskap fryser många vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute, när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt, jag är livets ånga. Där livet med Gud bara blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst, där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går i en församling och är religiöst aktiva. Profeten avslöjar hur ihålig och tom deras gudstjänst egentligen är, fast de själva är så nöjda med den. O, så många underbara sångare man har. Och så trevligt man har lagt upp programmet. Och det är så många som verkligen gör en insats. Det är så gott att samlas i Guds hus. Men det är inte så Gud ser på saken. Jesaja 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare, som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling. De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap och hade rätt att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet, och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta, om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider, utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privatsak, en sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18: När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Religion är en sak, men Kristusliv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande, din renlärighet, dina solida former och traditioner? Du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: Vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: Sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kurragömma med människan.
Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudsdyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör. Fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade så vände de ryggen till det fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel, saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV.
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där Guds styrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt, och samtidigt så gärna talar om Guds nåd, de blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt.

Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21 vers 6 säger han, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Jesus är livets vatten. Men i alla religiösa ritualer och ceremonier gör ortodox kristendom honom till livets is. Och i en sådan gemenskap fryser många vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute, när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt, jag är livets ånga. Där livet med Gud bara blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst, där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går i en församling och är religiöst aktiva. Profeten avslöjar hur ihålig och tom deras gudstjänst egentligen är, fast de själva är så nöjda med den. O, så många underbara sångare man har.
och så trevligt man har lagt upp programmet. Och det är så många som verkligen gör en insats. Det är så gott att samlas i Guds hus. Men det är inte så Gud ser på saken. Jesaja 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare, som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling. De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap och hade rätt att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet. Och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta? Om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider, utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privat sak, en sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18: När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Religion är en sak, men Kristus liv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande, din renlärighet, dina solida former och traditioner? Du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: Vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: Sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kurragömma med människan.
Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudsdyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör. Fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade, så vände de ryggen till det fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Eller som främling, eller naken, eller sjuk, eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga, de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv, i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel: saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig, och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV,
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där Guds styrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

0: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det i skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
1: Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?
0: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Rombrevet 14. Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
1: Hva er det som avgjør domsutfallet?
0: I Åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som er oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
1: Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
0: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i den lille Bibelen som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men er gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet i livets bok, som vi hørte om, og det er det som er det avgjørende.
1: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
0: Troen på Jesus, det er ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om tro virksom i kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt i gode gjerningene som Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
1: Hva blir resultatet av dommen?
0: Det er bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen er et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det värste med detta är att vara avskåret från samfund med Gud, siden vi är skapt till att leva samman med han. I 2 Thessalonikerbrev 1 står det: den straff de skall lide blir en evig förtapelse borte från Herrens åsyn och från hans makts härlighet. Förtapelsen kallas den annan död. Och det är en som förklarar det slik: det är en pinefull dödstillstånd som icke tar slut. Det är inte möjligt för oss att föreställa oss hur förfärdligt detta vill bli. Men det skulle vara klart att vi för all del må göra det vi kan för att varken vi själv eller andra må hamna där. För alternativet är så mycket, mycket bättre: det eviga liv. Där ska vi få leva i Guds omedelbara närhet och glädja oss över att allt är fullkomment och gott. Synden och dens följder är för alltid borta, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig är hos människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Han ska törka bort var tåre från deras ögon, och döden ska inte vara mer, och icke sorg och icke skrik och icke pine ska vara mer, för de första ting är veket bort. Denna fantastiska framtiden är tillgänglig för alla som tror på Jesus. Då må vi för all del icke avvisa ham.
1: Kort till slut, Johnny, vad betyder dom?
0: I bibelsk sammanhang tänkes det särskilt på det som ska ske på domens dag, då Jesus Kristus ska döma levande och döde. Då blir vår evighet avgjort utifrån vårt förhåll till domaren här i livet. Tror vi på ham? Blir vi evigt frälst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evigt förtapt? Men Gud vill att alla människor ska bli frälst genom att känna Jesus. Därför må vi vända oss till han idag, för ingen av dem som tar sin tillflykt till ham dömes skyldig.

Har du tänkt på att det är forskjell på en pris och en verdi? Att prislappen på en ting inte nödvändigtvis säger något om värdien på den tingen. Du är väl inte bland de många som blandar samman pris och verdi? När du spör, vad är det värt? Så spör du faktiskt om något helt annat. Du spör egentligen om, hur mycket kostar det?

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, den faste åndeprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjertet fider seg på salma i Gerges.
0: Nå er vi kommet til den 83. salme.
1: Dalla mi bok, den gaktil og gulma salme.
0: Det er Asaf som har skrevet dette også.
1: Dalla Asaf, gotele kjallan, denge salm.
0: Den kalles både for en salme og for en sang.
1: Da gotje lov å sike salman je lavlan.
0: Vi kommer nå til å høre en bønn om straff.
1: Vi gulla tas og da råkos rankas du sabirra.
0: Og det er en straff over fienden.
1: Da la rankas du varsela tja botjel.
0: Det er et råp om rettferdighet.
1: Da la tjordvas van huskis gula birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk fra deres fiender.
1: Asaf tjordvit milja råkad alla til at lut. Tjøgdes i sin almoda forskjellet kjenneret.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Ja, vi lukker den gulma alg og verselas.
0: En sang, en Asaf-salme. Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke taus og stille, Gud. For se, dine fiender er i opprør, de som hater deg, løfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, Ipmil, alle oro javu ta, alle leie javu teppmin, ja alle oro jaska o ipmin. Da sku gecha du, vasa latsa slaman, slapmet, ja du, vasu teggit, bojas boje vet, oj vidasset.
0: Alle fiender ser ut til å hate Gud.
1: Boa vasa latsa hordu du å si vasu til himmelen.
0: Men er det ikke alltid slik?
1: Måte det skal være noe adelassi.
0: Hør nå i vers 4 og 5.
1: Det gode las vide, nye her vide fjerses.
0: De legger lumske planer mot ditt folk. De råd slår sammen mot dem du verner. Kom, la oss utslette dem som folk så ingen lenger minnes Israels navn.
1: Du almoga vesta i dages si, gavelit svellemasse. Arvalusa ja si räddad alle sin västej gaidon suotjelat si selket pöhtet ja jaukade kop mi sin notate si ei shatan lätte okta almot ja Israel man nama igalka shatan ämpo muite jobbot.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambiras harne jo velas.
0: Er det ikke de folk som har bestemt seg for å utrydde Israel?
1: Jo, harne jo velas. Jo, det må jo bedre gala lukta sett siden at Israel alga nokat.
0: Vi har mange slike i vår tid også.
1: Min ganske stamadda jo olo takkara hot nedan baby.
0: Og en ting må vi legge merke til her.
1: Og da tingene må vi bedre pikke, må vi bedre pikke merke i das.
0: Det er så mange når de taler om Israel.
1: Da la ollo seg kos i sarn og Israel bidra.
0: Da er det Herren de er imot.
1: Da la herre gen veste seg le.
0: Men så går det ut over det folk som han har utvalgt seg.
1: Mot det mannen, han almoga bakgjell, må jeg ippmille alt si solgås valgjell.
0: Det ser ut som at det er dette Asaf her skriver om.
1: Da hørte du da la den bidra man bidra Asaf das kjalle.
0: Og så leser vi videre versene 6-9.
1: Jeg vil lukke gode fjerse sågt seg felsi.
0: De holder råd og blir enige. Så slutter de et forbund mot deg. De som bor i Edoms og Ismaels telt. Moabittene og Hagittene. Gebal, Amon og Amalek. Filisterne og de som bor i Tyrus. Selv Assur slutter seg til dem og låner sin arm til Lots sønner.
1: Da skulle sige raddet alle vannmås desset, koskanesset, du vest deg daket si lihto. Edom og godis ja isma lihte lotsat, Moab ja hagarena lotsat, Gebal ja Amun ja Amalek, Filistea, Oktana, Tyrus, Assium, Maitei, Assurle, Servan, Sigidi, Silete, Shaddan, låt mannen geta.
0: Assur, det är nog detsamma som Assyria.
1: Assur, det leder samma av Assyria.
0: Och Lots barn, det skulle väl vara Moab och Edom?
1: Ja, låt mannen att ha Moab och Edom.
0: Navnen i denna delen av Guds ord.
1: Da nama måtte han bås i Ipmel Sanis.
0: Det är hans fiender allesammen.
1: Da lai så var salatja bokat.
0: Men så är det inte något sted i historien som disse akkurat passar in.
1: Mot illa kokt mycket balki i historien ska se si hejve i sisa.
0: Och kanske gör detta det hela till något förunderligt i salmerna.
1: Ja, har du nog imarslatja daka min salma i sista lät.
0: För det är ting som kan tyda på att det kan peka mot framtiden.
1: Och att det har det lola tjojo har brett det alltid goloj.
0: Det kan ju se ut som att det, någon av dessa länderna som en gång var.
1: Det har det lola gett när man hockt i läge.
0: De kommer också i tiden som kommer till att dyka upp igen.
1: Att det har inte brett det alltid sista då botten är försvarjas.
0: Akkurat nu vet vi att Israel är omgitt av araberstater.
1: Då det är med att Israel är birastat i en araber i Etnamion.
0: Och det är kanske inte så sammanknyttet i sig heller.
1: Jag är ju orolig min dag i Etnamion och det är nog någon och sitt.
0: Men så har vi ju religion som kallas för muslim.
1: Mot det där misåkta religionen med gotcha och muslima.
0: Och de står allesammen Israel emot.
1: Jag ser tjöjtjboka i Israel och västa.
0: Det är ju kanske ting som kan tyda på att här är disse nämnt.
1: Det har du då läst sin namahovon.
0: Att det är något som igen vill dyka upp i historien.
1: Att det där här fastin dackar om att börja kötsel i historia sista.
0: Vi vet inte säkert.
1: Men att det är hur säkert.
0: För slika ting kan vi aldrig se säkert utifrån Guds ord.
1: Det är nog dackar tänka i att det mig själv är hur säkert.
0: Det viktiga är att vi följer Guds ord.
1: Da mila hu de halam smike i da la ate mi chobu hip mil sani.
0: Och där var Guds ord profiterar.
1: Att jag då begår mig i ett mil sattne profiterar.
0: Där kan det komma till att gå i uppfyllelse i vår tid.
1: Da sagt att det håller sjovet att tänka mina icke sista.
0: Men då må vi se som vi har sagt tidigare.
1: Mot det fält tjälken håla hodalga tjälken.
0: Dagar och timer, det vet ingen.
1: Det
0: är bara vår himmelske far som vet det. Vi går vidare i denna salmen med en bön.
1: Vers 10
0: och 11 läser vi. Gör med dem som med Midian och Sirsera och Jabin vid Kisjonbäcken. De blev utryddet vid Edor och blev till gödsel för marken.
1: Då synkon nuvko Midiane, nuvko Caesar Rhein, nuvko Jabinan, Kison, Joka Gattis. Si heva tovo jäkje, endur gora, shadde doktan etnami.
0: I domarboken så läser vi om hvordan Gud dømte disse folkene.
1: Du öppnade gerges det låkam himmalaka i ypmild upp med dig allmogi.
0: Det är nog någon som menar det att det slik kommer Gud aldrig till att döma igen.
1: Det lär aldrig sigo det selket annat att han laka i bara ypmild kan gå sig och satt in upp med.
0: Men vi må bara se, se det vet vi ikke.
1: Vi förtikar selket att gert salam i ett är det.
0: Gud har ikke förändrat sig.
1: I Egypten att det är hårt han kan erkänns.
0: Det han har gjort i fortid, det kan han också göra i framtiden.
1: De har sådana ordentliga säkis dagar som sagt, de har inte dagar på att det ägis.
0: Och därför är dessa versen också viktiga för oss att märka sig.
1: Den leder efter vers att det alla satte mig vilket är mycket.
0: Och nu läser vi vidare versen 12 och 13.
1: Jag vill låka att gökten blåa och golmen blåa fjärsa.
0: När det går deras stormän som Oreb och Seb och alla deras fyrster som Sebad och Salmona, för de säger, vi vill ta Guds boliger i eje.
1: Det är inte det gav sin boje motsade något Oreb och något Seba ja Buoksin aivamuutsade, nuko Sebahi ja nuko Salomonai. Sikidi kuudette selket, mii aiku valdit altsasämmät ipmil viesui vapmen.
0: Det är forskjellige bønner som vi kan läsa, særlig i salmenes bok.
1: Det är också vissa råkor som har missat det blåka här i nomers i salmen Gerges.
0: Och när vi kommer in på detta att det blir bett om att Herren må straffa våra fiender.
1: Ja, vi bort i Tassagos råkade alla jobba att Herren allga rankast i min varselatsaj.
0: Så är det väl nog vi inte får till att stämma.
1: Det ordrar du med mig att vi har fått till dig nu och hejva hujvöka sitt.
0: För Jesus, han sa att vi skulle be för våra fiender.
1: Det är nog Jesus tillgör att vi bättre råkar alla min varsel att jag ågdas.
0: Nu må vi nog pröva att se det i ett större sammanhang.
1: Det är färdigt att vara med mig den du lackar stora att åkta våra sista.
0: Det går helt tillbaka, helt fram till den gång allt ska vara fullkommet.
1: Da manna ogda skolui, gita dan rätjai och boa halga shadda till olis devastodjan.
0: Den gang det ska bara bli en rättfärdigdom.
1: Dan rätjai och gola halga luokkasta per okta van huskisla stuopmo.
0: Och da ska alla herrens fiender få sin straff.
1: Da la alge boa herra varsala tjafadjo sin rankastusa.
0: Det vill herren selv ordna.
1: Da naigo herra jes bukti hodan.
0: Men vi ska inte hålla detta skjult.
1: Mot om jag halkar kyrkos i den dollat.
0: För denna sannhet är också åpenbart för oss.
1: Den har lagt åt av åt eller majta i allmås dörta jobb och mycket i.
0: Men så vet vi en ting till.
1: Mot det djete mig vill jag åta tänka.
0: När vi håller fram detta.
1: Kom i dolla hatt an ådan.
0: Så ska vi också hålla fram frigörelsen ifrån detta.
1: Det måste mig bättre tåla att tåla hodan lovs tjöde jom i dags.
0: För det är ju det som är det stora att vi har hört evangeliet.
1: Det är ju att han lägger mig att det står i svårt att mig att bäsa en gulla evangelium.
0: Men den sannheten som ska ske med Guds fiender.
1: Mot det att tåta våta mig alga dapa hova hippmille varsalatsajon.
0: Den är också åpenbart för oss.
1: Det är måste jag allmås starta ju vår mig i det.
0: Vi läser vers 14.
1: Ja, min låka njällen blåa vers.
0: Min Gud, lad den bli lik en virvelande tistel, lik halmstrå som fyker för vinden.
1: Må ippmellan, da sin nokko, rippa borga nokko, avnaj, veka ågdas.
0: Vi huskar kanske en gång vi läste om oxene som drog ett hjul runt.
1: Me muistit, kun me luemme, että vuoksi ei pirra, mutta keessä muhtin juhla, että tätä juuri ei pirra.
0: Oh, her står just lik.
1: Ja taas tredju samma lahkain.
0: Ta honom vår fina på samma måte, herre.
1: Herre valde piedun kieda, että min varsalatsäi vaatille samma lahkain.
0: Ja, vi ska läsa verserna 15-18.
1: Ja, me luokka vihtan blåa versa, skautsen blåa versi.
0: Som illen bränner upp en skog och flammorna sätter fjäll i brand, slik må du jaga dem med ditt uvär och skrämma dem med din storm. När skamrytmen däcker deras ansikt, herre, slik att de spör efter ditt namn. Lad dem skämmes och skrämmes för alltid, lad dem vanneras och gå till grunde.
1: Nu ska du hålla mig på ett våld och nu ska du hålla mig. Me var i saket. Not dörrad alla sitt don sin du rama dagnat ja sorga tivtsi don sin du gadra pekanat. Tävde sin muodui hehpadin vai si otsa sit du naama o herra. Tivtsi sin hehpanit ja sorganit alas aigai. Tyvte sin shoddat hepa vulla ja hevanet.
0: Jag kan se igen vi må se.
1: Farkala nu att mi bedre tselki för sådasis.
0: Detta kan inte vara Guds kärlighet.
1: Att det där hisatel att ippmilla rahkis vuota.
0: Detta kan inte vara den kärlighet som driver Asaf.
1: Dei satele data rakis vuota me jovi ha Asafa.
0: Hanter dem som skogbrann, er ikke det han sier?
1: Det gjetter alle sin noe mjetsem i bolle.
0: Men nå skal vi legge merke til avslutningen.
1: Mot å bygge med merke mille da ståpas tjallejovun.
0: I vers 19 står det slik.
1: I åten på affjerses det tjallejovun na.
0: Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
1: Ja, det sin dode hadde i hvert fall dosle namen Herre, at det alemus bakil og på etnama.
0: Ja, tenk for en stor bønn.
1: Jorda smakker større råk og stelle.
0: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på.
1: Ganske det data hokta lakke man melde okt i meile med olga doda hippmela.
0: Den gang han reis og sier til dom.
1: Da han gette og sånn tredjele boja stormund dollan dikti.
0: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
1: Ippmela burde vorta olga skie jodi i holmo jorga lussi.
0: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
1: Måte mi det ditte hujdauja at det da hidappa tova.
0: Og menneskene hadde tatt imot Guds ord.
1: Jo, solm og lukke valgte en veste i Ippmela sani.
0: Ja, da ville de ha blitt ført inn for Guds årsyn.
1: Da le lukke si fyrir ovun Ippmela tjalmi odi.
0: Og i bot ført dem til frelse.
1: Ja, fyrir ovun gata morsa bokte beste jobb meg.
0: Men det synes å drive dem lenger bort fra Gud.
1: Måte da hårde du og sige gaita bare gukkeli ere Ippmelis.
0: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
1: Vi følte galt selget, alt som har det galt mislet, hun bor i min etnamis.
0: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk fra Herren.
1: Mot da vi sa, det må ikke gjøre seg at det er bor i vårt, det er følte da min bare gukkeli ere herres.
0: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
1: Da nå vi sier jeg hatt noe sotne.
0: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
1: Jo, da godtale gjelden og da eier at dette at det hele må tjåle at nå mislet alle.
0: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
1: Da lå vattis hvor jeg gikk i vårt eller historisk.
0: Da var nok folk mer avhengig av Gud.
1: Da lå ikke der på sjekke olmått et mellom en på god all.
0: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
1: Da lå olje seg at gjorde seg at det sier der på sjekke mellom og på nas sier åtne.
0: Men hele vår situasjon,
1: mot å bo og hoppe min del eller svårta,
0: slik som vi har det i dag, den roper til oss.
1: Nå visler åtene da kjører på.
0: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
1: Da kjører på at vi alle kan kjøre på himmel og røyte og låte.
0: Det er ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
1: Da la sånger mitt arbeid seg at vi har halket våle stål med jobbet.
0: Og da tenker vi både på land og folk.
1: Da la vi gjort det seg sikker i etna ja alle må gale.
0: Ja, vi må bare si til hverandre.
1: Ja, vi førte selke gode gode med oss som et.
0: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
1: Gjort det stål og deg i min mætton la i meg mille hodtjom mine kristelige skjetna bøttjel.
0: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
1: Da hørte du min vei hvem hos jeg har gjerret seg til at Emilia Kjalle Jovun Ippmel satt meg.
0: Men de spør etter hva sier flertallet.
1: Måte si gjerrelig at det må jeg døtte at Olmokkele Ampot.
0: Er det ikke slik?
1: Jo, land nå.
0: Og vi kan også bare tenke videre.
1: Ja, vi sa det må ikke gjøre seg videre sabbot.
0: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
1: Må sjadde min kunja min almogen kom i jørke hjelle med den lakai.
0: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
1: Jeg kom i darpa spåkar såkall alle tåta vårdags da.
0: Herre miskunne deg over oss.
1: Herre, tjeje du ladis våda min bachel.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttne ångtas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

dette ordrett, og med den måten snakket på. Trodde jeg skulle forgå det, jeg sa til. Jeg har ikke hørt noe så fælt i mitt liv. Men ante ikke at alt sammen var alt annet enn Guds ord som ble forkynt. Det er denne måten å begynne å stå for alteret på, akkurat med en skolepikestemme. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren, Jesus Kristus. Og speg oss på Gud, og kjenne våre synder. Viser at den er ikke på rette plass. Tenk på alle de oppgaver og nådegaver i Guds menighet, som en mann ikke kan utføre, og som bare er for kvinner, og som vi nesten aldri får snakket om, og som ingen ser og legger merke til, fordi dette såkalte likestilling skal komme inn. Her er ingen likestilling i Guds rike, men i sannhet er det en likevurdering. Det som er om å gjøre at vi akter hverandre høyere enn oss selv. Dessuten har Jesus sagt at den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Men jeg kan ikke si mer om det altså. Vi får gå til det 14. kapittel nå i Romerbrevet. Det handler om de sterke og de svake. Der blir sagt til de som kalles sterke at de kan ta seg av dem som er svake i troen. Og så kommer formaningen gå videre ut på at det skal den sterke gjøre uten å sette seg til doms over den svakes tanke. Og den svake skal ikke dømme den sterke. Og så kommer det alvorlige formaninger om det videre nedover. Dette grunner seg på en bevegelse, en vegetariansk bevegelse i jødedommen, som var meget religiøst orientert. Dette er ikke judaisme som Romerbrevet advarer mot her. Og det har ikke noe med det å ete avgudsoffer eller ikke å gjøre, slik som du ser i Galaterbrev og i andre brev. Her er det vegetarianismen som var alminnelig blant blant jødene i Rom, skulle jeg si, og som også fulgte med mange av jødene da de ble kristne. De trodde at rent religiøst skulle mennesket ikke ete kjøtt. Urtene var skapt til menneskeføde. Det var ikke dyrematen, og derfor var altså mennesket forpliktet til å ete urter og være vegetarianer. Og dette preget jo deres samvittighetsliv. Svake, hvis jeg skulle prøve å gi en definisjon av det, det er altså de som trenger en støtte for sin tro ved siden av Guds ord og løfter. De som ikke kan bedømme alt klart evangeliets lys. Det er ikke alle kristne som kan det. Det er kristne mennesker også i dag. Det er mange ting de kan ikke gjøre det, selv om det ikke er synd i og for seg. Så kan de ikke gjøre det, ikke være med på det, av samvittighetsgrunner. Fordi de er ikke i stand til å se sin kristne frihet i lys av Guds ord. Den som da er frigjort og kan se og bedømme alt i evangeliets lys, han er altså den som i dette tilfellet kalles den sterke. Han har et veldig ansvar overfor dem som er svake. Han skal ta seg av dem, og han skal ikke sette seg opp til doms over deres tankegang og deres resonemang. Det er dessverre ofte gjort. Og er jo ikke dette med maten så alminnelig hos oss, men det kan komme til å treffe på det ute i verden, vegetarianere. Og hvis dere treffer på den riktige sorten vegetarianere, og de er blitt kristne, så har dere dette spørsmålet gående, som Romerbrevet taler om her. Her sies det klart at den som eter, han gjør det for Herren, står det, og takker Gud. Og den som ikke eter, han gjør det for Herren, og takker Gud. Og så blir det henvist til at alt det vi gjør, det gjør vi for Herren. For vi lever, om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. For enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det er et vidunderlig ord.
Och därför döde Jesus och uppstod igen för att han skulle vara herre både över de levande och över de döda. Vi snackar om att leva för Herren och tjäna Herren. Vi snackar inte så ofta om det att när en kristen dör så dör han för Herren. Att kostlig Herrens ögon är hans frommes död. Och att när en kristen blir utsatt för en olycka så han mister livet, det som människan kallar en olycka, att han kan ära Herren med en slik död, det är vi nog så blinda för i vår tid. Men dere husker vad Jesus sa till Peter, det är Johannes 21. Da det var ung, rakte du selv ut dine hender, eller bandt du selv opp om det, så da gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg, og føde dit du ikke vil. Og dette sa han for å ikke kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Så ikke meget ærefullt ut menneskelig sett, da Peter led martyrdøden under keiser Nero, samtidig omtrent som Paulus. Det så ikke mye ærefullt ut. Men Jesus forutsa at han med den død skulle ære Gud. Når en kristen dør, så sås det i vanære, står det. Det sås i skrøpelighet. Det ikke mye ærefullt å se menneskelig sett. Likevel er sannheten den. Når en kristen dør, så dør han ikke. Det har Jesus sagt. Og Gud vurderer det på en annen måte enn vi, som dere ser i salme 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Altså i Herrens øyne er det vurdert høyt. Det som vi ikke er i stand til å se og forstå. Det som i menneskes øyne ser ut til å være alt annet. Det er høyt vurdert. Og Gud, det er godt å tenke på det. Og Jesus har sagt at den som tror på meg, om han enn dør, kan dog leve. Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Jeg vil gjerne ha med dette. Og hvis dere spør, hva er en kristen stilling efter døden, før oppstandelsen, så har vi et nøkkelord om det i 1. Korinthierne 15, som lyder slik, borte fra legeme, hjemme hos Herren. En kristen som forlater sitt legeme, han er altså der borte fra legeme. Men han er hjemme hos Herren. De som tror på Jesus havner ikke i dødsrike. Det er stor forskjell på når et menneske som ikke tror dør, og når en kristen dør. Det er en avskillelse for evig. Og Jesus har illustrert det for oss i en eksempelfortelling. Vi kaller det en lignelse. Men egentlig så er det ikke en lignelse. Det er en eksempelfortelling, en fortelling fra livet, og det er altså noe som faktisk har hendt, som Jesus bruker som lignelse, til sammenligning. I Lukas 16 om den rike mann og Lazarus. Den rike mann, han fikk sitt gode, står det, i sin levetid. I denne verden fant han det som tilfredsstillet ham. Fordi han var rik, men det var fordi han ble tilfredsstillet ved det han hadde her i verden. Han satte rette og levde hver dag i herlighet og glede, står det. Lazarus var kastet for hans port. Han fikk leve av det som falt fra den rike spola. En av hundene kom og slikket hans sår, står det, de hadde medlidenhet med ham. Han ble frelst, men det var ikke fordi han var fattig. Men det var fordi han hadde hørt Moses og profetene. Det ser vi i slutten av den fortellingen. Hører ikke Moses og profetene, da vil jeg heller ikke tro om noen står opp fra det døde, sier Jesus. Lazarus hadde hatt sitt gode i det som hører Gud til, og i Guds ord. Han ble frelst. Og det var en atskillelse. Det står i salme 115, jeg kan ikke si verset riktig, det er nesten mot slutten av salmen, at de døde lover ikke Herren. Ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet, står det. Men så fortsetter det umiddelbart. Men vi
ska lova Herren från nu av och in till evig tid. Jag ser det forskjellen igen. De troende, de kom inte dödsrike. Aposteln Paulus säger i Filippenserbrevets första kapitel, och det är inte okänt för dere: för mig är livet Kristus och döden en vinning. Rådvill mellan de två ting, säger han. Jag vill eller fara härifrån och vara med Kristus. För detta är meget, meget bedre. Då blir kjød är nödvändigt för eders skyld. Och det är fullt viss på detta, alltså att han skulle bli kjød för deres skyld, som han skrev till, så vet jag att det ska bli hos er och komma till leder igen. Men skulle han följa det han själv kunde önska, så vill han gå härifrån och vara med Kristus. För det vet aposteln, att när han går ut av denna världen, så kommer han där var Jesus är. Och det kallas i Bibeln paradiset, inte dödsrike. Paradiset är inte identiskt med himlen, alltså det fullkomna Guds rike. Det fullkomna Guds rike upprättas inte för Jesus kommer igen. Och det är efter att vi har fått våra legemen, efter uppståndelsen, efter domen. Och efter att himmel och jord förgår i den nåvarande skickelse, uppstår en jämfört skickelse. Då ska Guds bolig vara hos människorna. Och då ska det nya Jerusalem komma ned från himlen, från min Gud, som står i Johannes uppenbaring i kapitel 3. Då ska Guds bolig vara hos människorna. Där är himlen här. Där är fulländelsen. Men för detta sker, så är det en tid vi inte har något legeme. Om den tid är det alltså, det heter borte från legeme, hjemme hos Herren. Det är meget enkelt och klart i Guds ord. Och när vi ser det i detta ljus, så skönner vi ännu mer. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Och enten vi lever eller vi dör, så hörer vi Herren till. Det må en tänka om för alla som tror på Jesus. Och så de som får samvittighet skrupler med mat. Skrupler som inte är nödvändiga. Vad aposteln säger i vers 14 är det väl att är fullt viss på det att ingenting är uren i sig själv. Jag är fullt viss på det, här är Jesus, säger han. Men den som håller något för urent, för han blir det urent. Och visst jag ansåg det som uriktigt alltså, och svis i kött, och fick dålig samvittighet med det, väl så blev det galt för dem att göra det. Inte för det i och för sig var synd att spisa kött, för det säger Gud så klart att det är det inte. Men för den som håller det för att vara synd, så blir det ju synd allikevel. Och så blir det pålagt oss som har lys över detta i Guds ord, och för dem som inte har det, att vi inte må bruka vår kristna frihet så vi blir disse som är svaga till anstöt. Anstöt betyder inte att vi gör något som de misslyckas. Anstöt betyder det som vållar ett människas förtapelse. Och det ser det står där, jag kan inte säga vers akkurat, men det finner det. För icke den, för icke vid din mat, står det den i förtapelse som Kristus är död för. Det är gott, står det vidare lite längre nere. Icke äta kött och icke dricka vin, eller icke göra något som din brors dödes vid. Vi ska tänka på det som tjänar de andra. Det viktigaste av allt för en kristen är att leva i kärligheten och praktisera den. Det är ingenting som kan erstatta kärligheten, erstatta omsorgen. Och ska den hjälpa dessa som är svaga i tron till ett klarare syn i evangeliets ljus, så kan det alltså bara ske genom kärligheten, för att vi får lov att ta oss av dem. Vi ska vara varsomme med vårt liv, att icke vi blir någon till anstöt. För det är en allvarlig ting att bli någon till anstöt. Aposteln Paulus, han inrättade sig klart efter detta. För jöden var han en jöde, för greken en greker. I allt är jag, i allting är blivit allt för alla, säger han, för att tjäna Herren. Det betyder inte att aposteln Paulus
hjärtat med folk, eller att han böjde sig för mänskliga synspunkter som inte stämde med Herrens ord. Men det är ganska enkelt att han hade omsorg och hjärtelag och kärlighet och omtanke för medkristna. Och det är en dålig ting för den som lever i en kristen frihet och pockar på sin frihet, och för andra som inte kan se och förstå det han säger. Det är en dålig ting att göra. Vi har ju kristna rättningar som man, med sorg man säger att de kommer svärt skevt ut många gånger. Men det de säger, jag tänker både på vad de säger om klär och mat och måten att vara på, leva på. Vi har ju smittianerna för exempel. De kommer med en massa märkvärdiga leveregler som alldeles inte har egentligen något med Guds ord att göra. Men många av dem är fromme kristna. Det är det ingen tvil om. Att många av dem är frälste människor, det är icke tvil om. Och träffar vi på slike, det kan inte tjäna till något gott att vi ska liksom bara pucka på att det de håller på med, det är bara galt. Ja, akkurat. Och då, det lär att det är 6 trinn, en kristens utveckling. Och hvis man når upp på det sjätte, var man lever och härskar med Jesus, så blir man så att säga, så blir man syndfri alltså. Det vill säga, man har ju synd i kjødet, men man gör inte aktuell synd, som vi säger. Man faller inte i någon synd. Ja, det får bli deras lära, och det är vranglära, och den är farlig också på många måter. Och jag har haft diskussioner med deras ledande män. Jag hade en lång brevväxling en gång med en av deras ledare om dessa tingene. Så jag känner deras syn, och det är icke ofarligt, nej. Och jag måste advara mot den rättningen, för jag tror att många som kommer in i det, de kommer bort från frälsen, från Jesus, och det är faren alltså. Men samtidigt må jag också säga att det finns flika som, jag måste få ju intryck av det med han som var satt i fängsel här nere i Irak. Var han den? Han heter Bratlia. Han råker han pianisten förresten. Han är bror till fara, den pianisten. Han är ju en väldigt fin man. Så det lyser han, strålar han. Du får ju ett bestämt intryck att han är en levande kristen. Du kan träffa på människor som gör alltså att problemställningen här i Romerne 14, och det fortsätter förstås också där vidare i kapitel 15 till och med 13 då, att den kan bli aktuell för oss. Då blir det spörsmål då ganska enkelt att det tar oss av dem i kärlighet, så sant det blir aktuellt för oss, för vi kommer det på närt håll. När det gäller vad som är synd och vad som inte är synd i detta, då ser vi det i slutet av kapitel 14. Salig är den som inte dömer sig själv, står det, i det han väljer. Det som är nackdel, alltså nog för att vara synd, och så han gör det likväl, då blir han alltså dömd till sin samvittighet. Och här kommer det att allt som inte är gjort av tro, det är synd. Kan inte förenas med tro och tillit till Jesus. Han kan inte förenas med att vi får leva i evangeliets frihet. Men att vår samvittighet alltså, det skadas vid något vi gör, så blir det galt. Då blir det inte gjort av tro. Att vi gör det av tro betyder att vi är fullt klara att detta är helt förenligt med mitt förhåll till Jesus. Och detta ser jag i Guds ord, liksom aposteln kan se det i vers 14, att jag är fullt viss på det, den Herre Jesus Kristus säger om. Det är ingenting som är uren i sig själv. Han säger ju ett anställs, jag har lov till allt, men det är inte allt som gagnar. Hvis det ikke gagner, hvis det ikke er til nytte, så skal den heller avstå fra det. For ikke å snakke om hvis det er noe som gjør skade,
Det er da meget bedre avstå fra det enn å pokke på en kristen frihet. Han sier altså at jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg. Hvis en kristen blir slavet noe, så er det galt. Og dette er jo aktuelt for dem som bruker tobakk. Kunne si det at jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gagner, og jeg vil si om tobakken, den er jo direkte skadelig. Jeg kan ikke riktig forstå at kristne mennesker vil bruke tobakk etter det som man vitenskapelig har påvist om den i vår tid. Før visste man ikke disse tingene, da var det enda noe. Men nå som man vet om disse skadevirkningene, så kan jeg ikke skjønne at det kan være noe som gagner. Noen sier at det er så beroligende, og de har så nytte av det. Men den er ikke beroligende, altså. Det er en falsk følelse, det. For det er vitenskapelig påvist at den er alt annet enn beroligende. Gjør man bøye oss for kjensgjerningene, selv om det ikke kan føles slik for alle. Så er det en annen ting. Jeg skal ikke la noe få makten over meg. Det finnes kristne mennesker som ikke kan la være tobakken. De er slaver av den, og sant skal sies. Det er lite forenlig med å leve frigjort i Jesus Kristus. Slike ting er vi nødt til å ta frem i sjelesorg når det melder seg. Og da skal vi gjøre det ut av nettopp de synspunktene vi har her i Romerne 14 og 15. Det som er overordnet, det er hensynet til de andres forhold til Jesus. Det som tjener andre. Det som er til gang, til frelse, til velsignelse, til hjelp. Det er synspunktet. Det er ikke spørsmålet jeg kan gjøre for min samvittighet skyld bare. Men spørsmålet er også, hva er til nytte? Hva er til velsignelse for andre? Det er en stor nåde det å få lov å ta hensyn til andre. Det blir ingen trelldom av det. Det kan jeg forsikre deg. Ja, det er litt igjen av Rombrevet. Jeg skulle ha likt og sagt litt også om kapittel 16, avslutningen der. Det kan jeg altså ikke få gjort da, for timen er slutt øyeblikkelig. Men jeg vil bare be dere lese det kapitlet langsomt og ettertenksomt og se på alle de hilsningene apostelen kommer med. Og se på det hjertelag og tenke på den omsorg som kommer til uttrykk i de hilsningene. Men spør hva slags mann var Paulus? Svaret må bli det at han er en levende illustrasjon til det han selv sier i Filippenserne 2:5. La dette sinn være i eder som og var i Kristus Jesus. Du møter Jesu eget sinn. Du møter Herren selv i apostelen Paulus. Det er ikke tvil. Johannes Memo, som ble biskop, han skrev en hovedoppgave til eksamen, han tok embetseksamen, en avhandling, med titelen Kjærligheten hos troens apostel. Den er ikke utkommet i bokform, men den finnes på universitetsbiblioteket. Det er et emne som er verdt å studere. Kjærligheten hos troens apostel. Paulus var ikke hvem som helst. Troen på Jesus, rettferdiggjørelse av tro, kan vi si karakteriserer ham. Men du kan like gjerne si broderkjærligheten og omsorgen for menneskenes frelse. Det kjennetegner Paulus. Og kunne vi så, dere som jeg, ta med oss disse to ting fra Romerbrevet. Rettferdiggjørelsen av tro alene og kjærligheten og omsorgen for alle mennesker, mest for Guds folk. Ta med oss det fra Romerbrevet, så har i hvert fall ikke timene vært forgjeves.
Og så jeg sier dere en hjertelig takk for samvær gjennom hele skoleåret. Og Jesus velsigne dere alle der dere kommer til å ferdes. Bare si takk til dere, for det har vært en mindre hyggelig klasse å være i. Den rosen skal dere ha på hånden.

Har du tänkt på att det är forskjell på en pris och en verdi? Att prislappen på en ting inte nödvändigtvis säger något om verdien på den tingen. Det är väl inte bland de många som blandar samman pris och verdi. När du spör, vad är det värt? Så spör du faktiskt om något helt annat. Du spör egentligen om, hur mycket kostar det?

0: Jeg vil først si at det har vært veldig godt å få være med på Samemisjon sine vinterstevner denne uka.
1: Jeg må ikke komme til bukten, det er også at alle lærmer seg bare lækket Samemisjon og lukket mitt så bort, mitt av alt oppe.
0: Jeg reiser hjem til Troms.
1: Det er alve lukket mitt.
0: Jeg reiser hjem til Tromsø i morgen.
1: Må ni disse velkene, dere råk Tromsakul i høsten.
0: Men noen av elevene her blir også med denne helgen.
1: Och då måste hon dina uppbinda eller mäta den på sida uppe.
0: Och så reiser vi till Ryssland på måndagen med bibelskolen.
1: Det är ju vilka maske valde tog och russ i måndagen reiser bibelskola uppbyggen.
0: I Ryssland har vi också ett närt och gott förhåll till Samemission sitt arbete.
1: Då på det mäta russa valde hur bara rakt av vårt Samemission av parkun.
0: Vi har besökt vännen där borta i många år.
1: Milette manka jäki jo uppladdan ostibitoppe.
0: Och haft stor välsignelse av det.
1: Jag lämmer så tora bore sugnados tas.
0: Jag har lust att minna om ett år ifrån Bibeln.
1: Mose hallo mostu ut åt mochtun san i Bibelis.
0: En hilsen ifrån profeten Jeremia.
1: Att där var att man påtet upp Jeremia lukte.
0: Eller det handlar om Gud som talar till Jeremia.
1: Det är inte det sista och alla denna, det är inte min god sarno Jeremia.
0: Kapitel 1.
1: Vårt kapitel är.
0: Från vers 9 till 12.
1: Det är 8 verses gottenplokarake.
0: Och Herren rakte sin hånd och Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» Og Herrens ord kom til meg, det lød så, «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Jeg ser en stav av det våkne tre.» Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Amen.
1: «Ja, Herre, Herre, keiki, sukjede se koska timun hjalp meg. Ja, Herre, seski mun kehtsa mun bian, musani den tun hjalp meg. Kehtsa mun bian, tuutan päivi alpuki, pakkel ja rihkei, pakkel pajas kaihku ja vuolas njaitit, ja tussati ja vuolas kaihkut. Hukse ja kilvit. Ja Herra saa ni tahpahtuvai mun ja naht. Mait on aina, Jeremias. Ja mun selkin, mun ainan kohti

0: Ove.
1: Sånn at jeg kan det gå godt hjertan parku.
0: Og slik er jo Guds ord.
1: Ja nu anka litt min sani läke.
0: Slik har vi hørt Guds ord i dag.
1: Nu det kullan mig min sani åpne.
0: Det skal vekke oss opp og avsløre vår synd.
1: Takk alka min bajas pokti suttus ja rapas tahtit min mellä laki.
0: Og så skal det komme med trøst og med legedom.
1: Ja det kalka pohti jedeus. Tanmanis ja talkas tuppi.
0: Är så glad för att Guds ord är slik.
1: Monen no ilus ko ikmi saatni länu.
0: Att det står här att det är slik.
1: Ja da tjua tjua ansahta länu.
0: Det gör ont och det gör gott.
1: Ta tahka teko paktsasa ja maitta pori.
0: Det skal vara slik.
1: Ja da kalka länu.
0: Ett sant Guds ord är slik.
1: Ja da tuota ikmi saatni länjekkar.
0: Det döder och det gör levande.
1: Det går jami här jag tackar Elli.
0: Så när vi hör Guds ord,
1: kom i kulla i min sani.
0: Så ska vi alltid be om att Gud må få göra sin gärning.
1: Det mi vill galka halo rohkalla i min takali son sutakus.
0: Sån som han vill.
1: Noko son tahtu.
0: Han kan ge liv och han kan uppmuntra.
1: Son sahta addi te elima ja pajas rahkadit.
0: Och han kan döde och avslöra.
1: Ja son sahta jami ja rapastit.
0: Det viktigaste för oss är att vi inte står Guds ord emot.
1: Att vi är trots min sani vosta.
0: Jag prövar oss att se det till eleverna på bibelskolan.
1: Mun kehtala maittaa tämän teko muistuit ja ohpeit ohpii bibelskolas.
0: Det viktigaste är att du icke står Guds ord emot.
1: Tämä on tehdä latsamussa, että minä tuotsi min saani vasta.
0: Men hvis du icke gör det.
1: Mun just ni takala.
0: Så vill Guds ord göra sin gärning.
1: Det kan lätta tahka ei misaani suu takuus.
0: Jesus säger det slik.
1: Jesus tälka nu.
0: Eftersom det blir i mitt ord.
1: Tako i bissu be musanis.
0: Och mitt ord blir i dere.
1: Ja musani bissu din siste.
0: Da vill sannheten frigöra dere.
1: Te kalka tuohta vuohta luovus tjautitiin.
0: Det är Gud som sörger för detta.
1: Det är
0: Gud som sörger för frigöring och nytt liv.
1: Och
0: det är Gud som sörger för att goda frukter vill växa fram. Vårt ansvar är att vi icke står Guds ord emot.
1: Men att
0: vi tar det till oss.
1: Nu har det mig valt mot en valt i min allsammet.
0: Både när det gör vondt och när det gör gott.
1: Säker lära tillbaka just det här borre.
0: Så ska vi få ha denna tilliten till Guds ord.
1: Det kan jag mig att ni tar låt och få det min sann.
0: Att ordet är levande.
1: Att det är vojt när jag är så sann i lärlig.
0: Ord är ett såkorn som vill bära frukt.
1: Att jag är sann i lärkar kilva. Mig kvadda chattu.
0: Och skapar liv i sin tid.
1: Ja, ser ut ni där älima så aikasis.
0: Jag syns det är trösterikt för min del.
1: Mun mielä skall olla det go hon ger det jäkki.
0: Jag har lust att se in i mitt hjärta och se att Guds ord verkar.
1: Ja, måste man ju ha allo det go kehtä heitä on vain mun sisäti. Milu saatni tujjo.
0: Jag har lust att föna och känna det.
1: Mun måste ju ha allo att muosa ei tänkä toutataan.
0: Jag har lust att uppleva det.
1: Jag måste ha allo att muosa ei tän.
0: Men så kan jag känna att hjärtat är så trött och så kallt.
1: Mut saata mun douta, että vaik mun läjunu pärä koskis ja nu karas.
0: Då får jag be om att Gud må få virka sån som han vill.
1: Ja, det må vara den rohkalla, hei, mil tuggu sidan, mai, mil su tahtu.
0: Och få virka i den tid han vill.
1: Ja, den aikki, kun se on tahtu.
0: Både till dom och till tröst.
1: Sikki tuomu ja jädehussan.
0: Till frälsesvisshet och till nytt liv.
1: Västerjum i visis, vad jag ådda är limi.
0: Så står det så fint at hans ord som en morgenstjerne som går opp i hjertet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt, och samtidigt så gärna talar om Guds nåd, de blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21 vers 6

vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute, när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt, jag är livets ånga. Där livet med Gud bara blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst, där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går i en församling och är religiöst aktiva. Profeten avslöjar hur ihålig och tom deras gudstjänst egentligen är, fast de själva är så nöjda med den. O, så många underbara sångare man har. Och så trevligt man har lagt upp programmet. Och det är så många som verkligen gör en insats. Det är så gott att samlas i Guds hus. Men det är inte så Gud ser på saken. Jesaja 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling! De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap
och hade rätt

att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet. Och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta? Om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privat sak, en sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18: När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Religion är en sak, men Kristusliv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande, din renlärighet, dina solida former och traditioner. Du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: Vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: Sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kurragömma med människan.
Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudsdyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör. Fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade så vände de ryggen till det fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga, de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv, i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel: saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV.
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där Guds styrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

Stor är din trofasthet, heter det i en sang. Det är Guds trofasthet det handlar om. Många ord i Bibeln understreker att Gud är trofast.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordesporten fast den olda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag fidas av på psalma Gerges.
0: Nu är vi kommit till den 83:e psalmen.
1: Tala mi puhtan kaktsilo i kolma psalmi.
0: Det är Asaf som har skrivit detta också.
1: Tala Asaf kohtele challan danke psalm.
0: Den kallas både för en psalme och för en sang.
1: Da kohtsilo vosike psalman ja lavlan.
0: Vi kommer nå till att höra en bön om straff.
1: Vi gulla tas ofta råkosas rankastus av birra.
0: Och det är en straff över fienden.
1: Det är rankastus varsala tja botjil.
0: Det är ett råp om rättfärdighet.
1: Det är tjurvas van huskis våra birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk från deras fiender.
1: Asaf tjurvip milja råkad alla till att låta tjöktes i sin allmåda varsala tjaneret.
0: Vi läser de tre första versen.
1: Ja, vi låkar den kolma alkoversalas.
0: En sang, en Asaf-salme. Gud, håll dig icke ro, vär icke taus och stille, Gud. Få se, dina fiender är i upprör, de som hatar dig lyfter hodet.
1: Mohtin laula, mohtin salma Asafes, Epmil, alle oro javuta, alle leje javutäppmin ja alle oro jaska o ipmin. Da sku gehtja du varsalatja slaman slapmet ja du varsu tägget bojas bojedet oividäset.
0: Alle fiender ser ut till att hata Gud.
1: Bua varsalatja hordu du och si varsu till himmela.
0: Men är det inte alltid slik?
1: Måten att kalla vara nu adelassi.
0: Hör nu i vers 4 och 5.
1: Jag gula las vida, njälje här vida fjärsas.
0: De lägger lumske planer mot ditt folk. De råd slår samman mot dem du värnar. Kom, la oss utslätta dem som folk så ingen längre minnes Israels namn.
1: Du allmåga västa i dagens si gavlet svällemasse. Arvalusa ja si räddad alle sin västej gaidon suotjalat si selket pöhtet ja jaukade.

0: i vår tid också.
1: Men Guds kasta mätta i ål och tackade hårt när han bägde.
0: Och en ting må vi lägga märke till här.
1: Och det tänkade man som vi bättre fick en märke i dag.
0: Det är så många när de talar om Israel.
1: Det är ål och kås i sarn och Israel bidra.
0: Det är det Herren de är emot.
1: Det är Herren västra sida.
0: Men så går det ut över det folk som han har utvalt sig.
1: Mot de mannen han allmåga bakgäll med ippmilla allt sig solgåsväljen.
0: Det ser ut som att det är detta Asaf här skriver om.
1: Då har du då att han blir man blir Asaf dess challe.
0: Och så läser vi vidare verserna 6-9.
1: Jag vill åka goda fjärsa sågsa färsig.
0: De håller råd och blir eniga. Så slutar de ett förbund mot dig. De som bor i Edoms och Ismaels tält, Moabitne och Hagitne, Gebal, Amon och Amalek, Filisterne och de som bor i Tyrus, säl Asso slutar sig till dem och lånar sin arm till Lots sönder.
1: Då skulle sida raddad allan vajm hos dessert, Koskanäset, du västdäj, dake, si, lito. Edom och godis, ja. Godik ja Ismael lichta lotsat, Moab ja Hagar rena lotsat, Gebal ja Amun ja Amalek, Filistea oktana Tyrus Assium, Maitei Assyrle, Servan Sigidi, Silete Shaddan, Lutmanai Getan.
0: Assur, det är nog detsamma som Assyria.
1: Assur, det är detsamma som Assyria.
0: Och Lots barn, det skulle väl vara Moab och Edom?
1: Ja, låt man att det är Moab och Edom.
0: Navnen i denna delen av Guds ord.
1: Det är namn mot Adambosis Ipmelsanis.
0: Det är hans fiender allesammen.
1: Det är så vars Alatja bokat.
0: Men så är det inte något sted i historien som disse akkurat passar in.
1: Mot illa kokt. Och mycket balk i historien ska se si hejvig sisa.
0: Och kanske gör det hela till något förunderlig i salmerna.
1: Jag har nog imarslagtjan daka min salma i sista dat.
0: För det är ting som kan tyda på att det kan peka mot framtiden.
1: Och att det har du lov att tjoja ha på att det är inte goloj.
0: Det kan ju se ut som att någon av dessa länderna som en gång var.
1: Det har du lov att gärna man hockt i läge.
0: De kommer också i tiden som kommer till att dyka upp igen.
1: Att de inte borta i sista lovbotten i försvarias.
0: Akkurat nu vet vi att Israel är omgitt av araberstater.
1: Det är det med att Israel är bilastater och araber i Etnamion.
0: Och det är kanske inte så sammanknyttet i sig heller.
1: Jag är ju orolig min dag i tjottnö och nokt i allnå någon och sitt.
0: Men så har vi ju religion som kallas för muslim.
1: Mot det där misokta religionen med gotsel och muslima.
0: Och de står allesammen Israel emot.
1: Jag säger tjöjtboka i Israel och västra.
0: Det är ju kanske ting som kan tyda på att här är dissonant.
1: Då har du dödslad sin namahovon.
0: Att det är något som igen vill dyka upp i historien.
1: Att det här fast en dackare med bara tjöjtjel i historien sista.
0: Vi vet inte säkert.
1: Men att det är hur säkert.
0: För slika ting kan vi aldrig se säkert utifrån Guds ord.
1: Det är nog vackert ting kan jag sätta mig själv hur säkert.
0: Det viktiga är att vi följer Guds ord.
1: Då vill jag ha det här om smicka i det här att vi jobb och hippmilsan.
0: Och det är vad Guds ord profiterar.
1: Att jag då begår mig hippmilsan i profiterar.
0: Där kan det komma till att gå i uppfyllelse i vår tid.
1: Där sagt att det håller sig över att tänka mina icke sista.
0: Men då må vi se som vi har sagt tidigare.
1: Mot det för att kälken håller hodalga kälken.
0: Dagar och timer, det vet ingen.
1: Vi vet ingen mot han i det åkta
0: är. Det är bara vår himmelska far som vet det.
1: Det är bara min allmälla kärlek och det andra detta.
0: Vi går vidare i denna salmen med en bön.
1: Min manna fida sopp och den salma sista och den råkosin.
0: Vers 10 och 11 läser vi.
1: Låa jag och den blåa fjälsa låka mig.
0: Gör med dem som med Midian och Sirsera och Jabin vid Kisjonbäcken. De blev utryddet vid Edor och blev till gödsel för marken.

0: toisin kuin nuhko Midianin nuhko Sisar Rain nuhko Jabinan kiisun joka kattis. Sii heva tuvu jäkki endur kuora shadde doktan etnami.
1: I domarboken så läser vi om hvordan Gud dömte disse folkene.
0: Döpmade gerges det låkam himma laka ippmild upp med dig allmogi.
1: Det är nog någon som menar det att det slik kommer Gud aldrig till att döma igen.
0: Det är aldrig att säga det selket annat att han laka ippade ippmildar gossi är satt in doppmet.
1: Men vi må bara se, så det vet vi inte.
0: Min förtikal selke är att gerge lammi jätte det.
1: Gud har inte förändrat sig.
0: I ippmildet dera hoktan kan hjärtas.
1: Det han har gjort i fortid, det kan han också göra i framtiden.
0: De har sådana odelig säkis dagar som sagt, de har inte dagar på att det äkis.
1: Och därför är disse versen också viktig för oss att märka sig.
0: Den leder avgivers att dela sig till mig, vilket är möjligt.
1: Och nu läser vi vidare versen 12 och 13.
0: Jag vill åka att gökdenblåa och kolmenblåa fjärsa.
1: När det går der stormen som Oreb och Seb och alla deras fyrster som Sebad och Salmona, för de säger, vi vill ta Guds boliger i eje.
0: Det är inte de gäva sin boje motsade något Orebia, något Sebaja, bok sin ajva motsade något Sebahia, något Salomona. Sikker de godet selket, mi aiko valdit, alt samet, ipmil viesui vapmin.
1: Det er forskjellige bønner som vi kan lese, særlig i salmenes bok.
0: Det er også vise råker som har misatt et låka, her er noe mer i salmen gyrgis.
1: Og når vi kommer inn på dette, at det blir bedt om at Herren må straffe våre fiender.
0: Ja, om vi bohte tasagos råkad alla jobb och att det här är allga rankast i min varselatsaj.
1: Så är det väl nog vi inte får till att stämma.
0: Det ordrar då med medlems att vi har fått till dig nu och hejve sjuvöka sitt.
1: För Jesus, han sa att vi skulle be för våra fiender.
0: Det är Jesus tillgör att vi bedre råkad alla min varselatsaj ågdas.
1: Nu må vi nog pröva att se det i ett större sammanhang.
0: Talgal ferte vaini midan du dakkar storat okta voda siste.
1: Det går helt tillbaka, helt fram till den gång allt skall vara fullkommet.
0: Da manna ogda skolui gita dan ratja jo bua halka shadda to oli stevastadjan.
1: Den gång det skall bara bli en rättfärdigdom.
0: Dan ratja jo goda halka luopasta för okta van huskisla stuopmo.
1: Och där skall alla Herrens fiender få sin straff.
0: Dan la alge bo herra varsala tjafadjo sin ranka stusa.
1: Det vill Herren selv ordna.
0: Dan aigo herra jes bukti hodan.
1: Men vi skall inte hålla detta skjult.
0: Motum ia halka tjikko sitt antollat.
1: För denna sannhet är också åpenbart för oss.
0: Denna och lättåta våtala majta i allmåståta jobb och myggidé.
1: Men så vet vi en ting till.
0: Mot det vi vill ha åta tänka.
1: När vi håller fram detta.
0: Kom i dåla hatan ådan.
1: Så ska vi också hålla fram frigörelsen ifrån detta.
0: Det majta mig bättre dåla att dåla hodan lovs tjöda jobb med oss.
1: För det är ju det som är det stora att vi har hört evangeliet.
0: Det är ju att han lägger mig det stora svåta att han vill bäsa en gulla evangelium.
1: Men den sannheten som ska ske med Guds fiender.
0: Mot det att du att våta mig alga dapa hova hit med varselatsajon.
1: Den är också åpenbart för oss.
0: Det är med dig allmås dator ju vår mycket i.
1: Vi läser vers 14.
0: Ja, min lokan hjälm blåa fjärs.
1: Min Gud, lad den bli lik en virvelande tistel, lik halmstrå som fyker för vinden.
0: Må ippmellan, da sin nokko, rippa borga nokko, avnaj, beka odas.
1: Vi huskar kanske en gång vi läste om oxene som drog ett hjul runt.
0: mi muistit, kun mi luemmat vuoksei piirramat, kes muhtin juhla, noita tajura ei piirra.
1: Oh, her står det jo slik.
0: Ja, taas tjöntsu samma lahkai.
1: Ta honom var fina på samma måte, herre.
0: Herre valde, biedu tiedä, että min varsalatsai potille samma lahkai.
1: Ja, vi skal lese versene 15-18.
0: Ja, vi lukker 15 blå vers og skautsen blå vers.
1: Som illen brenner opp en skog, og flammene setter fjell i brand. Slik må du jage dem med ditt uvær, og skremme dem med din storm. Da skamrødmen dekker deres ansikt, Herre, slik at de spør etter ditt navn. La dem skjemmes og skremmes for alltid. La dem vanneres og gå til grunne.
0: Nu ska du dolla mig på ett våldig och nu ska dolla njövtja mig varje saket. Nu ska du rädda alla sitt dånsin du rama dagnat. Jag sörgat till sitt dånsin du gadra bekanat. Dävde sin mål i hefadin vad sig ådsa sig du. Nama o Herre, dyfte sin hepanit ja sörganit aalas aigai, dyfte sin shoddat hepa vulla ja hevanet.
1: Ja kan siva igen vi må si.
0: Forgala nu at mi bedre tselki for solasis.
1: Dette kan ikke være Guds kjærlighet.
0: At da hi satela tip mille rakis vuota.
1: Dette kan ikke være den kjærlighet som driver Asaf.
0: Tai saattele, että ahto rahkis vuotta min joovihaa Asafa.
1: Hon teer dem som skuupan, eli se dian sija.
0: Kiehtä olla siin nuko miehtsemi puolella.
1: Men no ska vi lägga märke till avslutningen.
0: Mutta pitkymä merke, millä taas tuopas challejuvun.
1: I vers 19 står det slik.
0: I 18.4. Det challejuvun naa.
1: Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
0: Ja, det sin dode at i hvert fall dosle namen Herre, at alemus bakil oppe i etnama.
1: Ja, tenk for en stor bønn.
0: Gjordas makker større råkost alle.
1: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på.
0: Ganske la data hokta lahkima melde okti mailmi olga douta hipmila.
1: Den gang han reis og seite dum.
0: Da han gette oss on tjötsile pojas tuomun tuollan dihti.
1: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
0: Hipmila puere vuota olga siie jodi holmu jorka lussi.
1: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
0: Mutta min tietti, että huidauja, että da hiidahpä tuva.
1: Och människorna hade tagit emot Guds ord.
0: Jo, solmolutjeval, den vuesta i ippmela sani.
1: Ja, då ville de ha fört, blev fört in för Guds årsyn.
0: Då le lutjesi fyrde då von ippmela chalmi odi.
1: Och i bot fört dem till frälse.
0: Ja, fyrde då von gata musa bokte bästa juppmej.
1: Men det synes då driver dem längre bort ifrån Gud.
0: Måte då hårde då och säga gaitepäde kuhkeli ja kuhkeli jere hippmelis.
1: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
0: Vi følte kalt selget, alt sammen har det kalt misle, hun bor i min etnamis.
1: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk fra Herren.
0: Mot av min sætti, må det gjort seg at det er bare vårt, det er følte av min bare kukkelig og kukkelig gjøre, Herres.
1: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
0: Da er noe med seg, jeg har hatt noe sånt.
1: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
0: Då kutelee jälleen ohta äikkiä tehtävä, että heillä must tjolla nau, mistä täällä.
1: Men den gang vanskeligheten och fattigdomen var större.
0: Dallo vattis vore geffi vuotale storis.
1: Da var nog folk mer avhängig av Gud.
0: Dallo läke darprosjekke olmot ippmilla äänpoko täällä.
1: Men det är nog många som inte tror att de tränger Gud idag.
0: Dallo ollusakka jordasje att sija i darprosje ippmilla apana sija åtna.
1: Men hele vår situation,
0: mot att påhoppa min delen av svårta,
1: slik som vi har det idag, den roper till oss.
0: Nu visla åtna da tjörbo.
1: Ja, den roper och säger att vi må kalla Gud tillbaka.
0: Da Kjørvo atemialka, kjørvo himmela røyt og låta.
1: Det ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
0: Da la sånge mi darpasja atemialka, hvor la stole mot jordbott.
1: Og da tenker vi både på land og folk.
0: Da la mi jorda seg sike i etna ja alm og gala.
1: Ja, vi må bare si til hverandre.
0: Ja, mi fyrte tjelke gode gode mi dasamett.
1: Tenk bare på de mange gudlige lover som vi har fått i vårt kristne land.
0: Jorda stål og deg i min mertun la i meg mille hodtjom mine kristne skjetnam bottjel.
1: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
0: Da har du lo min vei med morsa hegjere satt inn at mille kjalle joven i mille satt nei.
1: Men de spør etter hva sier flertallet.
0: Måte sier jeg at det meg dattjel at Olmokkele Ampot.
1: Er det ikke slik?
0: Jo, land nå.
1: Og vi kan også bare tenke videre.
0: Ja, vi sa det med det gjort oss i videre sabbot.
1: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
0: Må sjadde min kunne min almogen kom i hjørke hjelig med den lakai.
1: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
0: Jeg kom i dag bare spåker såkalt alle dårte våre snar.
1: Herre, miskunne deg over oss.
0: Herre, kjæret du la deg svåre min bøtjel.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttende åndes.
1: Le vel.
0: Eller derfor.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt, och samtidigt så gärna talar om Guds nåd, de blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar, så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21, vers 6 säger han: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Jesus är livets vatten. Men i alla religiösa ritualer och ceremonier gör ortodox kristendom honom till livets is. Och i en sådan gemenskap fryser många vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute. när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt, jag är livets ånga. Där livet med Gud bara blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst, där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går

söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare, som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling. De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap och hade rätt att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet, och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta? Om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privat sak, en sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18: När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Religion är en sak, men Kristus

liv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande, din renlärighet, dina solida former och traditioner? Du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kura gömma med människan. Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudsdyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska? Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör, fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade, så vände de ryggen till det fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga, de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv, i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel: saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV.
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom, att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där gudsstyrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets borten fast den olda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag fidas av på psalmen Gerges.
0: Nu är vi kommit till den 83:e psalmen.
1: Tala mig borten kaktilo i kolma psalmi.
0: Det är Asaf som har skrivit detta också.
1: Tala Asaf kohtena challan danke psalm.
0: Den kallas både för en psalme och för en sang.
1: Tack och tjudo på sike psalman i lavlan.
0: Vi kommer nu till att höra en bön om straff.
1: Vi gulla tas otarokosas rankastusa pirra.
0: Och det är en straff över fienden.
1: Tala rankastus varsala tja bottel.
0: Det är ett rop om rättfärdighet.
1: Tala tjurvas van huskis vola pirra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk från deras fiender.
1: Asaf tjurvo ip miljer åkad alla att lukta. Tjogdes i sin almoda varsala tjaneret.
0: Vi läser de tre första versen.
1: Jag vill åka den kolma algo versalas.
0: En sang, en Asafs salme. Gud, håll dig icke i ro, vär icke taus och stille Gud. För se, dina fiender är i upprör, de som hatar dig lyfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, ipmil. Alle oro jag vill ta, alle leje jag vill täppa min, ja alle oro jag ska å upp min. Det ska gärna då, varsalat jag slapp mig, ja då, varsut hägget, bojas bojedet och vidaset.
0: Alle fiender ser ut till att hata Gud.
1: Bo varsalat jag hörde då och se varsut i himmela.
0: Men är det inte alltid slik?
1: Måte det kalla vara nu adelassi.
0: Hör nu i vers 4 och 5.
1: Det gula las vida, nedje här vida fjärsas.
0: De lägger lumske planer mot ditt folk. De råd slår samman mot dem du värnar. Kom, la oss utslätta dem som folk så ingen längre minnes Israels namn.
1: Du allmåga västa i dagens si gavlet svällemasse. Arvalusa ja si räddad alle sin västej gaidon suotjalat si selket pöhte ja jaukade kop miisin nuutate si ei shotan lätte okta almut ja Israel man nomma ikolka shotan ämpo muite juvut.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambiras harna ju vodas.
0: Är det inte det folk som har bestämt sig för att utrydda Israel?
1: Jo, sarna ju vodas. Jag gjorde mig birra galla lukta sett sitan att Israel alga nokat.
0: Vi har många slike i vår tid också.
1: Min gavskasta majta ju olo takkara hot nedan bejbe.
0: Och en ting må vi lägga märke till här.
1: Och det tänkala må som vi bättre picka märke i das.
0: Det är så många när de talar om Israel.
1: Det är ollusa kosi sarno Israel birra.
0: Det är det Herren de är emot.
1: Det är Herren västa sila.
0: Men så går det ut över det folk som han har utvalgt sig.
1: Mot det manna den allmåga bakgill må i ippmilla altsis olgos valgen.
0: Det ser ut som att det är detta Asaf här skriver om.
1: Då har du då att han bidrar man bidrar Asaf deras challe.
0: Och så läser vi vidare verserna 6-9.
1: Jag vill åka goda fjärsa sågtsa fjärsi.
0: De håller råd och blir eniga. Så slutar de ett förbund mot dig. De som bor i Edoms och Ismaels tält. Moabitne och Hagitne. Gebal, Amon och Amalek. Filisterne och de som bor i Tyrus. Säl Asso slutar sig till dem och låna sin arm till Lots sönder.
1: Då ska sida raddad allan vajmos däset, koskanäset, du västej dake si lihtu. Edoma godis ja isma lihta lotsat, Moab ja hagarena lotsat, Gebal ja Ammon ja Amalek, Filistea, oktana Tyrus Assium, majtei Assyrle, servan Sigidi, sillette Shoddan, lot manna i getan.
0: Assur, det är nog detsamma som Assyria.
1: Assur, då leder Sema och Assyria.
0: Och Lots barn, det skulle väl vara Moab och Edom?
1: Ja, låt manna att alla Moab och Edom.
0: Navnen i denna delen av Guds ord.
1: Da norma målade han bosis Ipmelsanis.
0: Det är hans fiender allesammen.
1: Da lai so vars alatja burkat.
0: Men så är det inte något sted i historien som disse akkurat passar in.
1: Mot illa kock mycket bajke i historien ska se si hejve i sisa.
0: Och kanske gör detta det hela till något förunderligt i salmerna.
1: Ja, har du nog imarslatjan daka min salma i sista dat.
0: För det är ting som kan tyda på att det kan peka mot framtiden.
1: Att det har du då att tjoja har bräckte ägge golöj.
0: Det kan ju se ut som att någon av dessa länderna som en gång var.
1: Det har du då att getna man hockte i läge.
0: De kommer också i tiden som kommer till att dyka upp igen.
1: Att det har man inte bräckte ägge i sista då och bräckte ni för spajas.
0: Akkurat nu vet vi att Israel är omgitt av araberstater.
1: Det är det med att Israel är byrastation och araber i Etnamion.
0: Och det är kanske inte så sammanknyttet i sig heller.
1: Jag är ju orolig min dag i Tjotnivån och det är nog någon och sitt.
0: Men så har vi ju religion som kallas för muslim.
1: Mot det där mis och där religionen med godkjödo och muslimer.
0: Och de står allesammen Israel emot.
1: Jag säger Tjotnivåka i Israel och västa.
0: Det är ju kanske ting som kan tyda på att här är dissonant.
1: Då har du då läst sin namahovon.
0: Att det är något som igen vill dyka upp i historien.
1: Att det där fast en dackar om att börja skötsel i historien sista.
0: Vi vet inte säkert.
1: Men att det är det hos säkert.
0: För slika ting kan vi aldrig se säkert utifrån Guds ord.
1: Det är några dackar ting kan jag sätta mig själv hos säkert.
0: Det viktiga är att vi följer Guds ord.
1: Då vill jag hudde halam smigge i det alla att min jobb och hippmilsane.
0: Och där var Guds ord profiterar.
1: Att jag då begår mig hippmilsane profiterar.
0: Där kan det komma till att gå i uppfyllelse i vår tid.
1: Då sagt jag att det håller sjovet att tänka mina icke sista.
0: Men då må vi se som vi har sagt tidigare.
1: Mot det fett tjälken håller hodalga tjälken.
0: Dagar och timer, det vet ingen.
1: Vi vet ting mot han i det det åkta är.
0: Det är bara vår himmelske far som vet det.
1: Det har varit min allmälla kärlek och gott land i detta.
0: Vi går vidare i denna salmen med en bön.
1: Vi måna fida i sopp och den salma sista åktan råkosin.
0: Vers 10 och 11 läser vi.
1: Låa jag åktan blåa fjälsa låka mig.
0: Gör med dem som är Midian och Sirsera och Jabin vid Kisjonbäcken. De blev utryddet vid Edor och blev till gödsel för marken.
1: Då synko nuvko Midianin, nuvko Caesar Rain, nuvko Jabinan, Kison, Joka Gattis. Si heva tovo jäkje, endur gora, shadde doktan etnami.
0: I domarboken så läser vi om hvordan Gud dömte disse folkene.
1: Du öppnar i gerges det låkam himmalaka i ypmild upp med dig allmogi.
0: Det är nog någon som menar det att det slik kommer Gud aldrig till att döma igen.
1: Det lär aldrig sigo det selket annat att han laka i bara ypmild gargassi är satt in dopmet.
0: Men vi må bara se, så det vet vi inte.
1: Min färdkall selke är att ge tjalam i ett det.
0: Gud har inte förändrat sig.
1: I Jepmillet dera hoktan galetjas.
0: Det han har gjort i fortid, det kan han också göra i framtiden.
1: De har sådana odalis ägis dagen som sagt, de har inte dagar på att ägis.
0: Och därför är disse versen också viktig för oss att märka sig.
1: Den leder avke vers att det alla satte mig vilket är mojtoj.
0: Och nu läser vi vidare versen 12 och 13.
1: Jag vill åka att gökten blåa och kolman blåa fjärsa.
0: När det går de stormen som Oreb och Seb och alla deras fyrster som Sebad och Salmona, för de säger, vi vill ta Guds boliger i eje.
1: Du försiker dig gäva sin boje motsa dig, nuko Urebia, nuko Sebaja, Buoksin, Aivamuchadi, nuko Sebahia, nuko Salomonai. Sinkiri kuudette selket, mii aiku valdit, altse säämät, ipmil viesui vapmin.
0: Det är forskjellige bønner som vi kan läsa särskilt i salmenes bok.
1: Det är också vad som råk och som har missat det låka här en omärs i salmen gerges.
0: Och när vi kommer in på detta att det blir bett om att Herren må straffa våra fiender.
1: Ja, vi på det där så gos råkad alla jobb och att det här är allka rankast i min varselatsaj.
0: Så är det väl nog vi inte får till att stämma.
1: Det ordrar du med mig att vi har fått till dig nu och hejva hujvöka sitt.
0: För Jesus, han sa att vi skulle be för våra fiender.
1: Det är Jesus tillgade att vi bedre råkade alla min varsel att jag åktas.
0: Nu må vi nog pröva att se det i ett större sammanhang.
1: Det är allt färdigt vajn i middagen, du lakar stora att åkta våra sista.
0: Det går helt tillbaka, helt fram till den gång allt ska vara fullkommet.
1: Da manna ogda skului gita dan rätja jo buo halga shadda to olis tevastodjan.
0: Den gang det ska bara bli en rättfärdig dom.
1: Dan rätja jo goda halga luopasta per okta van huskisla stuopmo.
0: Och da ska alla herrens fiender få sin straff.
1: Da la alge buo herra varsala tjofadjo sin ranka stusa.
0: Det vill herren selv ordna.
1: Da naigo herra jes bukti houdan.
0: Men vi ska inte hålla detta skjult.
1: Mot om jag halkar kikko sitt antollat.
0: För denna sannhet är också åpenbart för oss.
1: Denna och lätt åtta vårtala majta i almost åtta jobb och mycket i.
0: Men så vet vi en ting till.
1: Mot det djete mig vill jag åtta tänka.
0: När vi håller fram detta.
1: Går vi dåla hatt an ådan.
0: Så ska vi också hålla fram frigörelsen ifrån detta.
1: Det måste mig bättre tåla att tåla hodan lovs tjöde jom i dags.
0: För det är ju det som är det stora att vi har hört evangeliet.
1: Det är ju att han lägger mig det stora svåta att mig bäsa en gulla evangelium.
0: Men den sannheten som ska ske med Guds fiender.
1: Mot det att tåta våta mig alga dagbehova hit med varselatsajon.
0: Den är också åpenbart för oss.
1: Det är mig det jag almost dachte ju var mig i det.
0: Vi läser vers 14.
1: Ja, min lokan hjälm blå av vers.
0: Min Gud, lad den bli en lik en virvelande tistel, lik halmstrå som fyker för vinden.
1: Må ippmelen, da sin nokko, rippa borga nokko, avnaj, beka ogdas.
0: Vi husker kanske en gång vi läste om oxene som drog ett hjul runt.
1: Me muistit, kun me luemme, että vuoksi ei pirra, mutta keessä muhtin juhla, että tajura ei pirra.
0: Och här står det ju slik.
1: Ja taas tjöntsu samma lahkai.
0: Ta honom vår fina på samma måte, herre.
1: Herre välte, via du geda, että min varsala tjai patille samma lahkai.
0: Ja, vi ska läsa verserna 15-18.
1: Ja, me luokka vihtan blåa versa, skautsen blåa versi.
0: Som illen bränner upp en skog och flammorna sätter fjäll i brand. Slik må du jaga dig med ditt uvär och skrämma dig med din storm. När skamrödmen däcker deras ansikt, herre, slik att de spör efter ditt namn. Lad dem skämmas och skrämmas för alltid. Lad dem vanneras och gå till grunne.
1: Nu ska du hålla mig på ett våld i en uppgå dolla njövtja. Min varje saket. Not du är rädd alla sitt. Dån sin du rama dagnat. Jag sorgar till sitt dån sin. Du garra bekanat. Dävde sin mål i hepa din. Vaj si ådsa sitt du nama och herre. Dävde sin hepa nit. Jag sorgar nit alas ägaj. Det är sin skadd att hepa vulla i hevanet.
0: Jag kan se igen vi må se.
1: Få forgaller nå at de bedre selke for solbasis.
0: Dette kan ikke være Guds kjærlighet.
1: At da he satel at Ipmel rakis våta.
0: Dette kan ikke være den kjærlighet som driver Asaf.
1: Da he satel at da rakis våta med jovi ha Asafa.
0: Håndter dem som skogbrann, er det ikke det han sier?
1: Geter alle sin noe mjett som i bolle.
0: Men nå skal vi legge merke til avslutningen.
1: Mot å bygge med merke, mille da ståpas tjallejovun.
0: I vers 19 står det slik.
1: I Rosenbro av Jesus, det tjallejovun na.
0: Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
1: Ja, det sin dode at det er i hvert fall dosle namen Herre, at det alemus Bodil oppe i Ednamo.
0: Ja, tenk for en stor bønn.
1: Gjordes makker større råk og stalle.
0: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på.
1: Ganske det data hokte lakke man melde okte i meile med olga doda hitmila.
0: Den gang han reis og sier til dom.
1: Da han gette og sånn tredjele boja stormon dollan dihti.
0: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
1: Ipmela bøyre vuota alkasi jodi holmu jorka lussi.
0: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
1: Måte min tehti, at det da hui dauja, at det da hi dappa tova.
0: Og menneskene hadde tatt imot Guds ord.
1: Jo solmo luce valdan vuesta i Ipmela sani.
0: Ja, da ville de ha blitt ført inn for Guds åsyn.
1: Da le luce si fauri dovun Ipmela chalmi odi.
0: Og i bot ført dem til frelse.
1: Ja, fevde dovun gata morsa bokte beste gjort meg.
0: Men det synes å drive dem lenger bort ifra Gud.
1: Måte da hårde du og sier gaide bare gukkelige gukkelige ere hypmelis.
0: Ja, vi må bare si til hverandre vi har det godt i vårt land.
1: Vi fyrt kall selget alt som vi har det kall misle hui bøyre min i etnamis.
0: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk ifra Herren.
1: Måte vi sa til meg det gjort seg at det er bøyre bøyre bøyre Føyre da min bare gukkelige, gukkelige ere herres.
0: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
1: Denne og min sige hatt noe sotne.
0: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
1: Jo, da gode le gjelden og da eget at dette at det hele mors tjålet nå og mistet alle.
0: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
1: Da lå vattis hvor jeg gikk vårt eller historisk.
0: Da var nok folk mer avhengig av Gud. Av Gud.
1: Da legger der på sjekke olmått Ipmela en på godal.
0: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
1: Da la olle sikkert gjort det seg at det sier der på skip Ipmela på nasie åtne.
0: Men hele vår situasjon
1: mot å bo og hoppe min del eller svåta.
0: Slik som vi har det i dag, den roper til oss.
1: Nå misler åtne da kjørbo.
0: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
1: Da kjørbo at vi alga kjørbo hippmela røyt og låta.
0: Det er ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
1: Da la sånga mi darpa sa at vi alga våla i stolum
0: og
1: jobbot.
0: Og da tenker vi både på land og folk.
1: Da la mi gjorde seg sike i etna ja alm og gala.
0: Ja, vi må bare si til hverandre.
1: Ja, mi fært selke gode gode mi dasamett.
0: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
1: Gjorde stål og deg ippmel mehton la i meg mille holdsjom. Mine kristelle skjetnam, Bodil.
0: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
1: Da har du lo min vei, hva må ikke ha gjøre seg til at det vil jeg kjalle jo en ippel satt, nei.
0: Men de spør etter hva sier flertallet.
1: Mot å si gjøre det at det må jeg døtte at olmokkele ampot.
0: Er det ikke slik?
1: Jo, land nå.
0: Og vi kan også bare tenke videre.
1: Ja, vi sa det må ikke gjøre seg videre sabbot.
0: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
1: Må sjadda min kunja min almogen kom i jørke hjelle malan lakai.
0: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
1: Jeg kom i darpa spåka sjokkal alla tota vådas na.
0: Herre miskunne deg over oss.
1: Herre, tjaje du ladis våda min bachil.
0: Takk for i dag.
1: Gis du åtne ångtas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

Har du tänkt på att det är forskjell på en pris och en verdi? Att prislappen på en ting inte nödvändigtvis säger något om verdien på den tingen. Det är väl inte bland de många som blandar samman pris och verdi. När du spör, vad är det värt? Så spör du faktiskt om något helt annat. Du spör egentligen om, hur mycket kostar det?

har sin tillflukt till dig, och i dine vingers skygge finner jag ly, intill ödeläggelsen är dratt förbi. Ja, ödeläggelsen drar nog förbi. Intill då kan vi söka ly under Guds kärlighetsvinger. Vem klarar oss i nej till en slik ufattelig kärlighet?

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nåda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag ska psalma gerges.
0: Och vi börjar detta programmet med att läsa ifrån psalme 84.
1: Ja, men jag har ett hans program att låka att kaktil och njälja psalmas.
0: Vi kommer också till att läsa psalm 85 i detta program.
1: Ja, men låka mig där kaktil och givida psalma den programmas.
0: Här i denna psalmen.
1: Där står psalmas.
0: Där får vi höra en djup längsel efter Guds hus.
1: Där tåda mig dackar ajpersomme, tjengalis ajpersomme, ippmälas, vi är så många.
0: Och det är en psalme som för oss hen till tredje Mosebok.
1: Ja, la dackar psalma mig före av min, dock och gulma Moses kirke i sissa.
0: Och det är en psalme som är skrivet av Koras barn.
1: Ja, la psalma mig la kura manna i en challajubon.
0: Och de tjente i tabernaklet.
1: Ja, si balvaleke tabernaklet siste.
0: Och senare då i templet.
1: Ja, mangel dags fast en tempel siste.
0: Då huskar vi kanske att Korat, han ledet uppstanden mot Moses en gång.
1: Vi måste ha att Korat som tjötseldati, tjötseliokti Moses av västa.
0: Han blev dömt för det.
1: Som dog med Jobo i den ångdags.
0: Men nå, vid Guds nåde, så tjänar han sätt att komma i tabernaklet.
1: Mot det där ippmelar på mälde det balva lite så många spratt i tabernaklet.
0: Och de fick alltså där tjänsten senare i Guds tempel.
1: Ja, det är också si balva lusa där smangel ippmelar tempelis.
0: De hade vär sina ting att passa.
1: Sysläke ett sätt åsim har si jälge.
0: Nu ska vi läsa de tre första versen i psalm 84. Till korlederen efter Gittit av Korasangerne en psalme. Vår älskelig dine boliger är, Herre Alhers Gud. Min sjel längtet, jag förtäres av längsel efter Herrens tempelgårde. Nå jublar hjärta och kropp mot den levande Gud.
1: Laulu nuopatäge giti gitit melde kura maanain muhtin salma van ehtselotsel ledu viesu herra almi vioi ipmin musellu aipasha vela vela voima tuva haalidusa dihti herra outa siljudi mu vaimu ja mu adji tjärvupa avundam elli ipmeli.
0: Är detta ditt hjärta upp idag?
1: Laudate du vaimu tjurvas åtne.
0: Är du glad att mötes med Guds folk?
1: Läkodone ilus att gagna ditt ipmel olmujun.
0: Slik som vi mötes där vår Guds ord församlet.
1: Nu dobegom i gagna att tackar sig skos ipmel satni sarnajubo.
0: Enten det är samman med få eller med många.
1: Läkodone. Lägstaldat åktas maddesin där ju jättnagion.
0: Det viktigaste är att det är i de heliga samfund.
1: Da milla. De har lärt att milla i basi tjadgenes.
0: Vi vill basi till varandra.
1: Men jag går tälke kunde komma i dasamet.
0: Sök fällskapet bland de troende.
1: Åtsa åkta båda åskorna tjagaskas.
0: Det är där du vill bli välsignet och du vill växa.
1: Då lär dopegås de både syvne då och jag dopegås då donja då osko lassarna ett större va.
0: Och vi kan bara se här att nu kommer det nog fint.
1: Ja, det min sälke har det där spurta och det vill jag hur finnes.
0: Disse kora sönderna.
1: Da kora manat.
0: De som tjent i tabernakel och där senare i templet.
1: Sigole palvalike tabernakelis i mangel fast tempel och siste.
0: De såg detta.
1: Si ojneran.
0: Och nu ska vi läsa vad de såg i verserna 4-9.
1: Ja, min låg att dami mig si ojne njädja fjärsas och tja vers.
0: Ja, fuggeln har funnit ett hjem. Svalen har fått sig ett rede och den kan lägga sina ungar vid dina altar, Herre, Alhers Gud, min konge och min Gud. Salige de som bor i ditt hus, de skall alltid lova dig. Salige de som har sin styrke i dig, de som längtar efter att dra upp till tempelet. Når de drar igenom den tørre dal, gör de den till en kildevang, Høstregnet dekker den med signing. De går fra kraft til kraft, til de trer frem for Gud på Sion. Hør min bønn, Herre, allhers Gud. Lytt til den du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikk.